0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate

0: sam Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Moja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Kada spavaš i Željko Vasić na našoj playlisti 6:30, ma nema više spavanja, budite se. Vrijeme je za našu jutarnju kaficu. Dobro jutro!

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Kako da gledam u tuđa vrata, kad nispred mojih nije čisto? Kako da živim tuđi život,

Perfect Illusion i Lady Gaga na našoj playlisti, 7:23. Dobro jutro, ranoranioci, dobro jutro putnici, vi koji idete do posla, ali vi koji idete na put. Ukoliko ovog jutra putujete, imate bitne saobraćajne informacije i ste čekamo na Viber broju, WhatsApp broju, društvenim mrežama ili besplatnoj telefonskoj liniji.

Back by the Ocean na našoj playlisti 7:33. Dragi ranoranioci, ovo je prva muzička želja koja nam stiže ovog jutra, a piše je ko drugi nego naš Damir. Damire, sretan put do posla i uživajte.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:30, Narodno pozorište Sarajevo nastavlja svoj specijalni program pod nazivom Kultura na ulici i danas 9. septembra, a sa početkom u 20 sati na pozorišnom trgu Susan Sontag bit će izvedena opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate Tri boje cvekle. Autorica predstave Tri boje cvekle je Neira Babić, dok režiju i muziku potpisuje Irena Popović-Dragović. Predstava kroz tri godišnja doba povezuje različite muzičke forme i izraze, od rade muzike i renesansne muzike do zvukova mašina i postminimalističke repetitivnosti. Biće ovo super jedan muzički kulturni događaj na pozorišnom trgu. Ukoliko večeras nemate planova, a volite da se kulturno uzdižete i volite uživati u svemu onome što se kulturom naziva, onda svakako prošetajte do trga i uživajte u spektaklu koji vas očekuje.

srce se predalo i Aldino na našoj playlisti 9:46. Ove srijede mi se definitivno ne predajemo, a na Viber broju 061-931-131 stoji muzička želja naše slušateljke M Wonderful Life i Black na našoj playlisti za našu dragu M. M, vrhunski izbor. Hvala vam na javljanju.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Kedžo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

uz legendarnu grupu U2 i Beautiful Day na našoj playlisti, 10 sati i 15 minuta. Vrijeme je da ovaj predivni dan prepustim i svojim drugim kolegicama, a mi se družimo ponovno sutra u našem standardnom jutarnjem terminu od 6.30. Do sutra, čao se!

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može izazvati i lokalne pljuskove. Dok je dnevna temperatura zraka od 28 do 34 na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni. Dragi vozači, ove srijede na granicama nema gužve i ne čeka se duže od 30 minuta.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Tačno je 14 sati, vi slušate popodnevni program na radiju M. Dobar dan i dobrodošli u još jedno naše druženje. Družimo se sve do 18 sati. A javiti nam se možete na 061 931 131. Za početak našeg druženja David Geta.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A da li ste čuli za novi izraz vezan za putovanja? Menti Be Travel. Portal žene.ba donosi članak upravo o tom novom izrazu. A jeste li ikada imali osjećaj da vam je jednostavno potrebno da spakujete torbu i na nekoliko dana nestanete od svakodnevnih obaveza? Evo, upravo se takav oblik odmora sve češće opisuje izrazom Menti Be Travel. Trend koji se temelji na ideji da nam ponekad nije potrebno neko veliko putovanje, nego samo kratki bijeg kada se osjetimo da smo na ivici pucanja. Inače, naziv je nastao iz internetskog slenga, a povezan je sa izrazom Mental Breakdown.

0: pozdrav svim slušateljima Radio M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helm Niš.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 42 minute, a nama je pisala naša slušateljka M na broj 061931131 za koju u nastavku slušamo njenu muzičku želju.

jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.penishop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Penishop.ba. Pametna kupovina na klik. Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu? Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 je sati i 13 minuta, a mi u nastavku za našu Melihu slušamo i njenu muzičku želju.

17 i 45 minuta, evo nas na kraju još jednog izdanja popodnevnog programa na Radiju M. Dragi slušatelji, sutra se ponovo družimo od 14 sati. A ja vam želim ugodan dan. Ćao!

0: Yeah. Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ćao svima, ja sam Anoš Sajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.
3: Nežno ko ubica, anđelskog lica i đavolskih namera.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Sivan žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: svoj kanal. Radio M.ba.
1: Nije srce kamen. Pa da prećutim kad me zaboli, krenem ali stanem.

0: Pozdrav, ja sam Sam Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Samuel Ćuris, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Željezno, to je Sama Jauka, slušate Radio M.

a tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Eris Gupi Vampiri, a vi slušate Radio M.